0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
0: Markoolio.
1: Marko, det är också en dålig gissning.
2: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
3: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är så...
0: Nu vill vi veta, vem är din kända partner?
2: Stanley
1: Butler. Det är klart!
0: Samir Badra, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i stil.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3

0: Energy Morning i morse så var det dags för kändispartnern.
1: Du gissade på
0: Markoolio.
1: Marko, det är också en dålig gissning.
2: Ja, ni har träffat mig flera gånger.
3: Oh my god.
1: Ah, jag okay. vet, jag må, oh, det här är
0: nu vill vi veta, vem är din kända partner?
2: Stanley
1: Butler. Det är klart!
0: Samir Badran, självklart.
1: Hatar han mig fortfarande?
2: Nej, han tycker fan om dig.
1: Är det sant?
0: Imorgon så gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch, som blir utsatt för både en felhörning och blindräkning. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Miles Smith.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.
8: Hi, nice to meet you.
9: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

0: Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake
1: up. Energy för mig på bra humör.
2: Du blir ältad den tiden.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Energymorgon. Din garanti.
2: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
3: Du kommer här i studion.
1: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
4: It's spring!
1: Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. Absolut. Det flyger inte.
2: Ja.
1: För är det någonting man gör sista halvtimmen i en barnkalas?
3: Det är allt.
1: Det är allt.
0: Energy Morgon gör din morgon

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpt till... En heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smittad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Mm. Och tuppar lägger inte ägg.
1: Nej. Sant. Så, att, ja, så ja, nu vet ja, du det. Flex, ja. Kan skriva på CV-t.
2: Felix Herngren ska få en faktura.
0: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
2: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
0: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Müller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
2: Okej.
0: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
2: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
0: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
2: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
0: My mind.
2: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
0: Anis
2: det är jag och Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
2: Ja, verkligen.
1: Anis.
2: Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
2: det är
1: som hönan. Springer
2: Nej,
1: runt.
2: Det är inte jag.
0: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Kul felhörning, ja.
2: Väldigt kul. Shoutout till Shabozy.
0: Ja, men shoutout till Natasha Müller.
2: Man hör det man vill höra.
0: Så är det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Ska vi börja direkt?
0: Mm. Ja,
1: vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tom Örebro här igen. Jag har hört att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Ja, och det sågs på honom.
3: Jag tycker det
0: sågspån.
4: Nej, men lönlös grej var också lite kul.
3: Ja.
1: Det här var ändå bra. Det var dubbelskämt.
4: Så här, kära örebroare. Det här var det sista du skickade, var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
1: Ja. Du vet vart du hittar oss.
4: Ja.
1: Det är bara skicka.
4: Han vet exakt.
0: Vi tar nästa.
5: Tjena. Spänd här från Hässleholm, Skåne.
4: Ja.
5: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
1: Nej, men jag tyckte den var lite smyg kul ändå.
4: Ja.
1: Nej, men det är bara på ett
4: hjärnspänn. Ja.
1: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
6: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
1: Till Örebro.
6: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
1: Den tycker jag är kul.
3: Den var lite bra.
1: Hört sik. Den förut, men det är
4: en sik. Det satt sik i.
3: Ja.
1: Det ska hon ha.
4: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
3: Mm.
1: Okay. Jens kommer in i matchen.
4: Kom igen nu, Jens.
7: Ja, det var Jens här från Göteborg.
4: Tjena, Jens.
7: Kommer skämtet då.
4: Ja.
7: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
1: Ja, men ändå bäst.
4: Lite äckligt, men väldigt kul. Det såg också framför mig att matteboken inte går att öppna. Det blev,
3: Här, nu går vi vidare.
1: Nu

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: gör din morgon roligare.
1: Ja. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
2: Jag becknade din son.
1: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
0: Stenar! Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
1: Det är väldigt roligt.
3: Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra
0: förklara
1: fler.
0: Vad aptonym är.
1: Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
3: Den är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så han, det
1: en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: En neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag I-O. Sue Yu. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men gud, hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp. Och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll er långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske
0: han
3: inte snatta alls får, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstory Mix.
2: Ragazzi,

0: att vakna. Här är showen som är din morgonrubbel.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Tisdagen den 19 maj har vi att jobba med idag. Varmt välkommen till Energy Morgon. Basse heter jag och mina kära vänner och kollegor. Anis Donnemina och Sofia Wistam, de kommer in här om en liten stund. Var så säker. Alldeles strax bjuder jag på en felhörningsfavorit så vi får skratta en gång den här morgonen. Men först, nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
5: Men så är det ju.
4: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
6: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
5: Många.
6: Ja.
5: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
4: Eller en liten pip.
5: Det såg jag också. Men en jävligt fet bil.
6: Det har du. Applåder för Anis bil.
5: Energy
3: Morgon gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15 denna tisdag morgon och felhörningsfavoriten ska du få alldeles, alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät lite i showen igår. Jag fick feeling och det blev en tävling. Det är dags för Bassa Busar. Ja, men ibland gör jag ju det. Och så även idag i tävlingen seriemördare eller svensk politiker. Vi är ju mitt inne i våra politikerveckor. Vi får besök av alla partiledare. Och därför tänkte jag att jag ska läsa upp några namn här. Här får ni jobba tillsammans, för jag känner att ni behöver liksom kommunicera bättre. Det här är också en övning i kommunikation. Fem namn. Klarar ni 4 av 5 får ni godkänt. Annars får ni inte det. Och här kommer namn nummer 1. Jag undrar, svensk seriemördare eller politiker? Hans Emil Tuppen Marmbo.
1: Tuppen
2: är ju lite seriemördigt, men det kan också vara det. Den tupp som tar beslut.
1: Jag tror politiker.
2: Jag med.
0: Ni tror politiker?
2: Ja.
0: Fel!
2: Nej!
0: Han var då, Hans Emil Tuppen Marmbo var en svensk seriemördare som låg bakom de så kallade träskmorden 1966.
1: Usch!
0: I samband med dessa mord så myntades också begreppet ståplats i Nybroviken. Har ni hört
2: det? Ja, när man får såhär cementdoja. Rysk cementstövel.
0: Det här är ju fel. Han var en seriemördare. Här kommer nästa. Joakim Järrebring.
1: Det låter lite politiskt, va?
2: Det låter lite mördigt också.
1: Jag bestämde sist, du får bestämma nu.
0: Seriemördare. Tyvärr, det är en aktiv svensk socialdemokrat. Han sitter i Göteborgsområdet.
1: Han blir lite deppig nu alltså.
2: Han får göra bättre reklam för sig.
0: Två fel, då går vi vidare till nästa. Hilda Nilsson.
1: Men det är väldigt få seriemördare. Fast Hilda finns inte så många. Nej, jag tror banden med seriemördare.
2: Okej, då säger vi det.
0: Säger ni seriemördare på Hilda Nilsson? Ni har rätt!
1: Ja.
0: Det här ruggar.
1: Men för länge sedan, va?
0: Hon var en svensk seriemördare känd som Änglamakerskan på Bruksgatan. Hon dömdes 1917 för mord på 7 barn.
1: Usch!
0: Hon var någon slags... Jag tog hand om dem, skulle göra det. Men det var en läskig historia. Men om man ser mördare, hon är back in the game, hörrni.
2: Bra jobbat, Sofia.
0: Ett rätt av 3, här kommer nästa. Johan Forssell.
2: Du måste vara en politiker. Politiker?
0: Ja, det är just nu Sveriges migrationsminister.
2: Bra.
0: Moderat.
1: Puh.
0: Och han är politiker i högsta grad.
2: Okej, då är det en sista.
0: Nailbiter. Okej, då tar vi Magdalena Andersson. Johan Britz.
1: Det kan vara båda.
2: Britz ger väldigt mycket seriemördare.
1: Ja, det gör.
2: Men jag är inte säker överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Politiker.
0: Politiker. Och vet ni vad, Anis och Sofia? Ni har rätt!
2: Ja!
0: Johan Britz, arbetsmarknadsminister, vikarierande klimat- och miljöminister för Liberalerna.
2: Men jag förstår att du tog det den personen, för hans namn, det är lite Britz. Jag tänker på lite Fritz.
0: Men ni tog 3 raka där på slutet. Jag sa ju 4 av 5, det var svårt här. Ni får godkänna.
2: Du ska absolut.
1: Tack.
2: Och förlåt till alla politiker vi har kallat seriemördare. Och alla seriemördare vi har kallat politiker.
3: Everybody get up. Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina skrattar gott varje morgon till alla felövningar. Fortsätt skicka in dem via ett DM på vårt Instagram och blir de riktigt roliga så får de plats i det här segmentet. Felhörningsfavoriten. Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist som borde ha varit med flera gånger.
1: En svensk artist.
0: Veronica Maggio.
1: Maggio?
0: Jag inte kommer ihåg att vi har... Ja, jag vet inte.
1: Kanske inte. Varför låt?
0: Inga kläder heter det.
1: Inga kläder.
0: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
1: Okay.
0: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
2: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
0: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
1: Okej, hon är arg på någon.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
1: Ja.
2: Jag
1: vill döda dig, vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
2: 100% vill hon döda oss.
1: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
2: 100%.
1: Vem vill hon döda mig?
0: Men en bra felhörning. En 100%
1: är det. Det här är en absolut korrekt felhörning. Och den är riktigt obehaglig faktiskt.
0: Då ska vi ge en applåd till Anna
1: Falkengrip. Anna Bergendahl gillar vi.
0: Släpp Anna Bergendahl.
1: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

Energy morgon, 6:30. Supershow idag. Vi får fin besök. Ebba Busch från Kristdemokraterna kommer hit. Det är ju nämligen så att vi får alla politiker som sitter i riksdagen, eller inte alla politiker, det var jobbigt, utan alla partiledare

0: kommer hit. Så att Ebba Busch tur idag. Hon ska få med en felhörning bland annat. Och sen ska hon få blindranka andra politiker. Så att det här kommer bli, som jag sa, en supermorgon. Hon kommer in strax efter klockan 7. Alldeles strax kommer Sofia Anis in. Och då ska vi bland annat få tävla i kvitt eller dubbelt och även få skratta gott till morgonens virala klipp.
1: Energy morgon. Din garanti.
0: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
1: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
1: Energy, musik som

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags nu, vi tar nyheter.
1: God morgon. I Ukraina fortsatte nattliga drönarattacker mellan Ryssland och Ukraina. Explosioner rapporterades i flera regioner och flygtrafik i delar av Ryssland stördes tillfälligt. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att energianläggningar återigen varit mål för ryska attacker. I Mellanöstern fortsätter situationen i Gaza att förvärras. Under natten rapporterade sjukvårdskällor nya dödsoffer efter israeliska flyganfall samtidigt som internationella organisationer varnar för akut brist på mat och medicin. Ekonomiskt kom nya signaler från Asien under natten där flera börser steg efter positiva besked från tekniksektorn och förhoppningar om lägre räntor senare i år. Och till sist, en ovanligt lugn natt för flyget över Norden. Flera flygbolag rapporterar rekordhög punktlighet efter månader av förseningar och tekniska problem. Något som lär glädja morgonens resenärer. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader. This is the morning show, so wake up. Energy.

0: Energy morgon gänget. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, det mina. Ska vi lära känna denna dag?
1: Ja, tack. Vad är det för dag?
0: Det är ju tisdag. Det är den 19 maj. Det är Maj och Majken som har namnsdag idag.
1: Maj och Majken har namnsdag i maj. Är man förvånad?
0: Nej, verkligen inte. Och fyller år idag, så det är födelsedag med tråkkändisar.
1: Säg en tråkkändis.
0: Sam Smith.
1: Det är inte en tråkkändis, det är fan en A-kändis. Har du hört en Latch? Sam Smith och Disclosure, lyssna på den här om dagen. En av de bästa låter.
2: Anis, då får du fira idag.
1: Jag ska fira, och ni får inte fira era haters.
0: Nej, det ska vi inte göra heller. Men, vi ska lyssna in morgonens ljud. Vi gör ju det varje morgon, ett ljud som förknippas med dagens datum. Det här är inte vilken låt som helst. Det här är den låten som är den mest streamade någonsin.
1: Blinding Lights.
0: Blinding Lights!
1: Det är bra. I'm blinded by the light. Vet du, jag tänker på det här. När jag var med Let's Dance. Första dansen, Quickstep. Och det var efter den dansen jag visste att jag kan nog gå till final. Och då ringde jag till min manager efter och sa: ställ in allt, jag ska dansa. Men det enda jag ser framför mig, det är tå, häl, armbågar, hållning. En, två, tre, fyr, tå. Tå, häl, tå, häl, tå, tå. Tå.
0: Tack.
1: Det kändes som att du drogs med lite.
2: Ja.
0: 5 miljarder streams.
1: Ja.
0: Smaka på den.
1: Smaka på den.
0: Ja. Tog över första platsen på listan The Weeknd Blinding Lights just detta datum 2020. Morgonens anledning att fira finns ju alltid något, och idag ska vi fira halloumi-ostens dag.
2: Halloumi. Halloumi.
0: Vad säger du?
2: Halloumi.
0: Shit.
1: Halloumi, det är
0: polis. Ja. Jag blivit.
2: Halloumi.
1: Halloumi. Okay,
0: halloumi
2: är lite vägdelare. Jag älskar halloumi själv, halloumi. Men vissa tycker att det smakar gummi.
1: Alltså det måste tillagas rätt. En väldigt den är mjuk och liksom, men lite yta. Men jag tycker det är umami komplement. Det gillar man.
0: Det är också idag en väldigt udda dag, men varför inte? Det är frisörernas mentala hälsadagen. Alltså man ska ägna en tanke åt hur mår min frisör?
1: Ja, de får du höra både en och tredje.
2: Undrar hur många som har så här speed dial till kvällstidningarna eller
1: kvällstidningarna. Nej, det är tystnadsplikt, det är som taxichaufförer. Men jag
0: hur mår Stavros?
1: Stamatis. Men han jobbar bara lördagar numera.
0: Så hans mentala hälsa
1: stopp. Ja, nej, men så det är George som får jobbet gjort. Men det är som en liten, liksom, en liten fritidsgård där inne. Det är så jävla trevligt. Men jag känner en kille i Skåne som, det här är så att vissa människor är så här bara, det här händer bara dig. Han går in på en frisörsalong och han hade långt hår. Han bara, jag måste klippa topparna på mitt hår. Och hon, jättesnygg frisörska. Så bara, men du kom tillbaka klockan 5. Det är sista tiden för dagen. Han kommer dit, går in, då stänger hon, låser dörren.
2: Nej.
1: För att hon bara, jag har inga fler kunder då, vi har stängt efter det.
2: Oj, sexigt.
1: Och så fixar hon, och han är skitsnygg, tatuerad. Ser ut som en surfarkille liksom. Och så fixar hon allting, och sen är det dags att betala. Så vill hon inte ha pengar.
0: Yes.
1: Utan hon vill
2: natura.
1: Natura. Det är ett porrfilmscenario utan dess like.
0: Vet du vilken frisörsalong du... Nej hörni, vi går vidare. Ja. Apropå klipp hörni, ska vi inte lyssna in morgonens virala klipp. Idag tänkte jag att vi skulle åka tillbaka till 60-70-tal. Sofia, hjälp mig här. När kom skateboarding till Sverige?
2: Nej, men alltså, jag kommer ihåg när jag var liksom ung. Då bodde jag ute på en ö och var noll tuff. Men de tuffa människorna då, de var i gallerian.
0: Tidigt 70-tal. Ja. Då ska vi tillbaka till tidigt 70-tal. För vi ska höra hur det lät när just skatarna tog över Stockholms gator. Och det var många som var arga.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Idag så ska vi till tidigt 70-tal och lyssna in hur det lät när skatarna kom till Sverige.
1: Aha, jag kan tänka mig att de som är äldre tyckte att det här...
2: Det var lite farligt.
1: Det är inkörsporten till hasch.
0: Ja. Ja, men det känns ändå som att det är en helt annan tid nu där det mest man var rädd för, det var skater. Men ja, som sagt, det var inte alla som var helt nöjda med det här. Vi lyssnar in hur det lät när SVT var ute på stan.
3: De kommer från Alby, Skärholmen, Bromma, Östermalm, ja, från hela stan till Sergels torg. Men rullbrädorna är både farliga och förbjudna på allmänna platser.
4: Har ni aldrig tänkt på att ni kan köra på människor här?
5: Ja, det har vi väl. Men oftast är det de som sträcker ut händerna och vill stoppa en, och då hinner man inte svänga undan. Men om man går van så kan man svänga undan. Det går att svänga med dem hur lätt som helst.
4: Men det är förbjudet att köra på gatan, eller hur?
5: Ja,
4: det är förbjudet
5: att komma
4: och fröja gubbe.
6: Var ska vi åka då?
5: Ska vi åka? Finns inget ställe att åka på. Hör ni inte ljud med snutarna? De är sen bänga.
3: När polisen kommer upphör alltså åkandet. Ungdomarna tar sitt rullbräde under armen och försvinner upp i gränder och prång.
1: Vilket år är det här?
0: Ja, tidigt 70.
1: Jag älskar språket.
2: Ah.
1: Alltså det finns en tydlig ton.
2: Man hör att det är gammalt.
1: Ah. Ah, ja, men det är polisen, kan man köra. Det är alla i Jönssonligan liksom.
2: Men kan man inte säga att det finns ju skateboarding nära här, fina ramper byggda i Rolandsholmsparken.
1: Vet du vem som åker dit och skatar jätteofta? Alltså Fredrik Schiller, vad heter han? Världens bästa komiker.
0: Johan
1: Reborg. Ja, åker runt där och skatar.
2: Men det jag ville säga är ändå sorgligt det här. De var ju ute, ungarna rörde på sig. Nu sitter ju alla hemma och spelar liksom tv-spel istället.
0: Men det som ni sa med det här språket, för den här pojken, så fort vi hör någon klipp från 70-talet någonstans, det är det samma pojke i varenda intervju. han låter alltid så här.
5: Men oftast är det de som sträcker ut händerna och vill stoppa en, och då hinner man inte svänga undan.
1: Svänga undan! Mm.
0: Men också, det man inte kanske riktigt hörde i klippet var, han säger något, filma bängen, de är så jävla... Jag vill lyssna här.
5: De
1: är så bänga.
2: De
1: är så bänga. Det är så harmlöst. Men med det så här, fan, ska man köpa sig en skateboard?
0: Ja, men det är on-brand för dig.
2: Du har precis köpt en dyr cykel.
1: Ja,
2: använd den innan du köper skateboard.
0: Ja. Två hjul först. Sen fyra hjul. Du känner dig nöjd. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Och det går ut på att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt man hör för att chans att vinna pengar. Vi kör som sagt om några minuter.

0: Yes! Det här är Energy Morgon, men jag är glad för att kvitt eller dubbelt är kul, tycker
1: det
0: jag.
1: Det är det!
0: Ja, men då kör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Och det är ut på då att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är alltid 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa som då är en sekund kortare. Det betyder 4 sekunder.
1: Och sen 3, och sen 2, och sen efter då man det hela vägen en hand, då vinner man 1600 spänn.
0: Ingen match för en Gävlebo som heter Thomas.
3: Nej.
1: Nej. Mm. Nej, vad lyssnar man på i Gävle?
3: Jo, det är allt möjligt faktiskt.
1: Bolaget, de är, några av dem är från Gävle. Det har ni.
3: Det kanske
1: är. Lite kuriosa. Då är frågan, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Kör vi. Säg det bara, den du tänker på. Vad säger du?
3: Det första jag tänkte på var Thomas Stenström.
0: Men han kan ju inte på engelska.
3: Nej, det var
0: Englands Thomas Stenström fast rödhårig.
3: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Man får en sån.
4: Okej.
1: Det där är också, jag har inte hört den Ed Sheeran-låten.
4: Jag hade inte kunnat den.
1: Är det sant? Men jag tycker man hör att det är Ed Sheeran. Men...
4: Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja. Vi dubblar.
0: Det gör vi. Här kommer 4 sekunder. Kom igen nu.
3: Nej, det var inte min tur den här gången.
4: Ja, det där.
1: Ja, det där bara inte hjälpa till, men nu har det hjälpt tillräckligt.
0: Ja, men du kan ju i alla fall chansa.
3: Nej, jag har inte en aning, jag har aldrig hört låten förut.
4: Nej, kvinnlig känd svensk artist, stor utomlands.
3: Robin.
1: Ja, det är
0: Okej. Från och med nu.
1: Från och med nu.
0: Ska vi knäpptysta.
1: Ja.
4: Okej, då säger vi inte ljud.
3: Nej, vi dubblar en gång till.
4: Ja, det hoppas jag.
0: Jag tror faktiskt att nu blir det lite lätt, tror jag. Om du inte kan de två första så känns det som en gata du kan ta. Vi åker.
3: Ja, det är ju Carola.
1: Det är rätt svar.
4: Då är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Ja, vi dubblar en gång till.
4: Du måste gå ända in i mål nu, så mycket hjälp du har fått.
1: Som du har fått, ja. Okej.
3: Abba.
1: Abba är rätt svar.
4: 400 kronor dina, eller 800 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Nej, jag stannar där.
0: Okej, jag tar det lite personligt.
1: Ja.
0: Nej, du var jättebra.
3: Jo, men jag tackar för
0: det. Vet du vad? Vad vore vi utan tävlande? Det är så man får tänka också. Folk vill bara tävla.
4: Jo, men folk som nu är sugna på att ringa in kan ju inte tro att de får så här mycket hjälp.
0: Nej, men han hade något. Thomas från Gävle. Helt klart.
1: Tack för att du var med och grattis.
3: Tack.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Jag ska vara med i den här tävlingen. Vi ger ju bort pengarna. Men att man har mage att stanna där är imponerande.
0: Nej, men
1: dig skiljer vi på specifikt.
0: Sofia hjälper på Robin. Men ja, nu får ju du vara med som lyssnar någon morgon, tycker vi. Ibland är vi extra generösa.
1: Skriv till oss på Instagram @energymorgon och ta pengarna gratis.
0: Så är det. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: En ny morgon, klockan är 7. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina säger kuckeliku.
1: Klockan är 7, vart
2: ska
1: du?
2: Jag hade ju höns och tupp hemma när jag var liten. Så att för mig blev det ju liksom lite vana att vakna till tuppen. Hur sjukt. Fast tuppen gal tidigare än vad man vill.
0: När gal? När brukar en tupp
2: Nej,
0: gå
2: men
0: igång?
2: Alltså, typ när solen går upp och på sommaren så är ju det tidigt, va? Vi pratar 4-5.
1: Jag var på Spybar. Och så klev jag ut 03:59. Uh-huh. Då var det ljust ute. Fan vad dåligt jag mådde då.
0: Var du nyligen?
1: Det här var ju helgen.
2: Men jag tycker att man känner sig lite ung och vild då.
1: Jag tycker jag känner mig gammal och tragisk.
0: Hörrni, ja. Vi är ju mitt inne i våra politikerveckor, om vi säger så. I 7 veckor får vi ju besöka en partiledare, en från varje parti i riksdagen. Och nu har turen kommit till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Inte en främling till att gå ut från en nattklubb och sen är det ljust.
2: Nej.
1: Om jag får visa.
2: Alltså jag har ju umgås med henne på fest några gånger. Vi har varit på samma fest. Och hon är ju en riktig partyprissa.
1: Aha.
2: Alltså hon dansar på bordet.
0: Mer än dig, för du är ju också en partyprissa.
2: Ja, men det är kanske där vi möttes, på bordet, på en fest.
0: Ska vi ta in den här partyprissa i studion?
1: Ja.
0: Då gör vi det alldeles strax. Ebba ska bland annat få med en felhörning, specialskriven till just Ebba faktiskt. Aha. Och sen ska hon få blindranka politiker lite senare. Så att det här blir en supermorgon. Du lyssnar på Energy Morgon, häng med.

0: I've got. Partiledare på plats. Jajamensan, nästa partiledare på tur är ju Ebba Busch som kommer in i studion alldeles alldeles strax. Vi ska bland annat få en felhörning med Ebba. Men först, nyheter.
1: God morgon. I Ukraina fortsatte nattliga drönarattacker mellan Ryssland och Ukraina. Explosioner rapporterades i flera regioner och flygtrafik i delar av Ryssland stördes tillfälligt. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att energianläggningar återigen varit mål för ryska attacker. I Mellanöstern fortsätter situationen i Gaza att förvärras. Under natten rapporterade sjukvårdskällor nya dödsoffer efter israeliska flyganfall samtidigt som internationella organisationer varnar för akut brist på mat och medicin. Ekonomiskt kom nya signaler från Asien under natten där flera börser steg efter positiva besked från tekniksektorn och förhoppningar om lägre räntor senare i år. Och till sist, en ovanligt lugn natt för flyget över Norden. Flera flygbolag rapporterar rekordhög punktlighet efter månader av förseningar och tekniska problem. Något som lär glädja morgonens resenärer. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
5: Varför inte det?
6: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
5: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
7: Couple who train together. Stay
4: couple who train together, stay together.
6: Citat.
5: Nej! Yeah!
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Med fin besök, Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är här.
1: Gud vad kul att se dig.
2: Ja. Är ni kompisar?
1: Ja, men alltså, vi ses ibland på olika tillställningar. Och då kan jag berätta för er grabbar att det här är en riktig partymyra. Jo, jag upplever dig som en glad partymyra.
3: Ja, och, det krävs inte mycket. Jag kan köra från 0 till 100 om det är liksom rätt låt. Då,
2: men är det inte liksom en grej att så på Almedalsveckan, då fuckar Ebba Busch ur? Det är väl liksom med bilden.
3: Då vill jag ändå vara tydlig med mina kärnväljare om att jag är liksom nästan fullt intervjubar jämt. Det är liksom inte den sortens FR, vilket jag typ aldrig är. Jag kan ju kaosa ur på ett dansgolv med noll promille verkligen.
1: Jag förstår. Mm. Men jag vet också, jag kommer ihåg vi pratade någon gång om att du hade liksom artistdrömmar någonstans djupt begravda.
3: Ja.
1: Eller hur?
3: Jag var ju ändå med i ett, liksom, i ett tjejband. Alltså vi var fem. Vi heter Testify. Ja, för vi var fem tjejer.
0: Det var det bästa bandnamnet på riktigt jag har hört nästan.
2: Bassa älskar sådana här kreativa.
3: Och jag var lead singer och hade så här headset och keps och så.
1: Så i en annat universum så hade du suttit här som gäst, liksom. Vad berättar om din nya platta? Yeah.
0: Men hörni, vi ska inte lyssna in Testify nu, även om jag hade älskat att göra det. Det kanske kommer
3: jag
0: sen.
3: Jag har aldrig avslöjat våra bandnamn förut i någon intervju.
1: Det är någon som kommer för nu.
0: Jag är chockad fortfarande, det var ett riktigt bra namn. Men nu, Ebba, ska vi göra någonting som vi har gjort med alla politiker som har gästat och som vi gör med de flesta gäster, det kallas för felhörningen. Har du hört det någon gång?
3: Ja, alltså de här klipperna har jag knarkat. Jättekul.
0: Gud vad glad jag blir. Och vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? Så man kan liksom anpassa felhörningen efter.
3: Ja.
0: Vet du vad de sa?
3: Nej.
0: De sa hiphop faktiskt.
2: Är det sant?
1: Ja, hiphop, vad kul. Okay.
3: Det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low.
0: Okej. Okay. Men jag valde faktiskt
3: med den vita platta röv som Gud gav mig. Så jag är ändå, alltså jag är ju diskriminerad på dansgolvet. Jag måste ju skaka liksom 100 gånger mer för att det ska hända någonting. Men då bara...
0: När det väl börjar.
3: Du kan Sofia intyga.
0: Okay. Hörni, jag har valt ett annat spår. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ta en med lite kristlig touch idag.
3: Mm-hmm.
0: Eftersom Kristdemokraterna stod kopplingen.
3: Ja, jag fattar.
0: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emmylou Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham.
2: Mm-hmm.
0: Är det någonting du känner igen?
3: Nej, det är faktiskt
0: inte. Nej. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
2: Uh-huh.
0: Men det låter tydligen... Det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
2: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
1: Det kanske kliar lite.
0: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
2: Ja.
0: Då kör vi.

0: Men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Ett, det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn, barm.
1: Ja. Ja. Men I Would Rub My Asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill. Vi lyssnar igen. Hål.
2: Det är
3: så jobbigt.
2: Det är gungigt och mysigt.
1: Men det var en rolig fel.
2: Det är väldigt roligt. Det är en av de bättre felhörnen.
1: Ja, men jag håller faktiskt med dig. Du Ebba, vi är långt ifrån färdiga den här morgonen. Vi ska hoppa in på lite mer känsliga frågor kanske. Vi släpper lös Sofia Wistam här i Sofias snabba.
4: Oj då, tackar.
1: Det här är Energy Morgon. Ebba Busch gästar, god morgon.
5: God

0: Äntligen imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare här och ska få en applåd.
1: Alltså jag måste bara börja med att fråga, vad är det för som är så roligt med politik? För du kom in här och så började du liksom dra lite olika tråkiga energicitat och så, jag får ju nästan eksem. Vad är det som du går igång på när det gäller politik?
2: Ja, men det är ju att man får göra skillnad. Det är ju så enkelt. Det är världens häftigaste känsla när någonting har varit uselt och så kan man vara med och förändra det.
1: Liksom.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Men jag tänkte på det också när jag googlade runt lite på dig och på andra partiledare som har varit här. Om vi jämför dig till exempel med Ulf Kristersson, då är det ofta inte han som person som blir debatterad, utan det är mer politiska frågor. Du liksom... Folk, är det för att du tjej tror att liksom det är folk säger okej, då är det något hus du ska köpa eller det är någon förtalgrej på Facebook eller vad, förstår du, att är det varför är det du som person mer än politiken som debatteras?
2: Nej, men jag tror så här, om man tittar på hur politiker traditionellt sett i Sverige har liksom sett ut, gått, stått och pratat, så kanske jag sticker ut lite grann ifrån så här, den vita medelålders mannen i grå kostym. Så.
1: En frisk fläkt, säger jag då,
2: ja,
1: verkligen.
2: Ja, men och så tror jag också, ta bara så här, när jag blev vald 2015, jag börjar bli gammal tant i gamet här nu, jag har varit partiledare i 11 år. Jag var höggravid, alltså trots att det är Sverige 2015 så hade jag så tunga politiska kommentatorer som sa, ja, efter Göran Hägglund så skulle Ebba Busch kunna bli partiledare, men hon är ju gravid så det är ju inte aktuellt. Nej. Hon ska ju bli mamma så hon kommer ju inte bli partiledare.
3: Vad är liksom den vanligaste fördomen?
2: Ett, folk tror att jag kommer ifrån ett rikt hem. Det är långt ifrån sanningen. Två, att man måste vara kristdemokrat för att vara kodis. Liksom. Eller så här, hur är det med abort egentligen? Vi har stått bakom svensk abortlagstiftning i 30 år. Tredje är att jag är stiff och pissed. Men det är jag ju när jag tycker att du har förstört Sverige. Då ryter jag ju till liksom. Men det gör ju att folk ibland kanske kan vara rädda i så här sociala sammanhang. Oh, vad kan man gå och prata med henne och så.
0: Vi vågar prata med dig och vi ska fortsätta med det alldeles strax. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, vice statsminister. Hur redo är Ebba för att bli statsminister om det nu skulle bli så? Och sen börjar vi också närma oss morgens blindrankning. Ebba Busch får blindranka politiker. Den här morgonen vill du inte missa. Energy Morning heter vi. God

0: Energimorgon håller koll på politikerna minsann. I 7 veckor nu så får vi besök av alla partiledare. Väldigt spännande. Och för dagen Ebba Busch från Kristdemokraterna. Kul!
1: Ja, jättekul. Vad hade 10-åriga Ebba tyckt var coolast med dig just nu? Liksom?
2: Jag vet inte. Min dotter var ju jättebesviken efter förra valet. Alltså verkligen jättebesviken. När min son Birger bara, mammas lag vann, Ulf kommer att bli statsminister och mamma kommer att bli vice. Och Elise bara, jag vet inte ens vad vice är för någonting. Mammas kompis Ulf, för de har liksom, de har ju hängt med honom så. Han blev 1 och mamma blev 2. Och Elise bara, va? Blev vi 2? Du sa till mig att vi äntligen hade en tjej och att vi alltid hade haft en pojke som statsminister. Nu hade vi en tjej, för då var ju Magdalena Andersson statsminister. Ska vi ha en pojke igen nu? Varför blev vi 2 för? Så hon var inte nöjd med valresultatet. Men jag tror att 10-årig Ebba hade nog ändå tyckt att det var väldigt...
1: Cool att komma 2.
2: Ja, helt okej faktiskt. Och ändå vara med och styra Sverige och göra skillnad. Mm.
1: Hur sugen är du på att bli statsminister då?
2: Nej, men det är klart att skulle den möjligheten dyka upp, skulle det efterfrågas, det är klart att jag skulle säga ja och jag skulle vara redo. Men nu ser det inte riktigt. Mamma kommer att bli vice och Elise bara, jag vet inte ens vad vice är för någonting. Mammas kompis Ulf, för de har liksom, de har ju...

0: Hur sugen är du på att bli statsminister då?
1: Nej, men det är klart att skulle den möjligheten dyka upp, skulle det efterfrågas, det är klart att jag skulle säga ja och jag skulle vara redo. Men nu ser inte riktigt siffrorna ut så. Och Ulf och jag har ju ett fantastiskt bra samspel. Vi kan växeldra och ett bra och starkt lag liksom. Det är mycket knivar i ryggen i politiken som det är. Och att veta att man är några, så här, fienden är alltså krig i världen, det är Putin. Mm. Det är att Trump vaknar upp med pissigt morgonhumör och inte har fått lyssna på Energy Morgon. Och bestämmer sig för att starta den värsta energikrisen någonsin i världshistorien. Och vi ska hantera det och stå på svenska folkets sida. Det är vårt mission varje dag. Då är det väl bra om man kan ha varandras rygg.
2: Hur mycket skiljer, du har varit partiledare 11 år.
1: Mm.
2: Och jag frågar alla partiledare här, men när det kommer till sociala medier och vikten av sociala medier, hur skiljer det sig idag och liksom hänga med på TikTok till liksom för 11 år sedan?
1: Dina axlar gick lite grann. Jättestor skillnad. Alltså det är som natt och dag. Och mediedygnen går så sjukt mycket fortare. Även när jag tillträdde, hade man fått DN Debatt liksom, då ägde man mediedygnet. Då var man med i Ekot på morgonen och alla fick förhålla sig till ens nya besked på DN Debatt. Nu är det liksom, man vet inte ens om någon har läst det. Medan om man lyckas träffa rätt pulsåder i sociala medier, som ett tal som jag höll i Las Vegas här för något år sedan, då är det plötsligt många, många hundratusen som ser det.
3: Jag har en idé. Vi kan bli virala tillsammans.
1: Ja.
3: Okay. Alldeles strax. I blindrankningen.
2: Ja då!
3: Brukar bli virala där faktiskt. Det går ut på att du kommer föra 5 politiker då. Och sen ska du sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa politiker är från ditt tycke då. Vad tror du om det?
1: Ja, det här kan ju förstöra relationer för lång tid framöver. Det här kan paja möjliga regeringssamarbeten.
3: Så är det. Vilken morgon. Ebba Busch är här. Du ska få en applåd till. God morgon, god morgon! Kan vi få ett radio? God morgon, Ebba.
1: God morgon, god morgon.
3: Ja.

0: Halv åtta, Energy Morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi får väl pusta ut lite, för det är lite stressande att ha en politiker i studion.
1: Ja, men hon är härlig, tycker jag.
0: Superhärlig, men man vill inte göra bort sig.
1: Nej.
0: Men det har vi inte gjort hittills, tycker jag inte. Ebba Busch är med oss den här morgonen, ut och tar lite kaffe, kommer in alldeles strax för att blindranka andra politiker. Det går du ut på att hon kommer få höra fem olika politiker, alltså ljud från fem politiker. Kan vara svenska, kan vara från var som helst, kan vara död, levande. Hon ska sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa är, men det har du koll på, hoppas jag. För de som inte har koll på Slå Sofia, vad handlar det om?
1: Jaha, då ringer man in och försöker slå mig i fem underhållningsfrågor, och det är 1000 kronor i potten just nu.

0: Denna morgon gästas vi av Ebba Busch från Kristdemokraterna och hon ska strax få blindranka andra politiker. Men vi tar nyheter först.
1: God morgon. I Ukraina fortsatte nattliga drönarattacker mellan Ryssland och Ukraina. Explosioner rapporterades i flera regioner och flygtrafik i delar av Ryssland stördes tillfälligt. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att energianläggningar återigen varit mål för ryska attacker. I Mellanöstern fortsätter situationen i Gaza att förvärras. Under natten rapporterade sjukvårdskällor nya dödsoffer efter israeliska flyganfall samtidigt som internationella organisationer varnar för akut brist på mat och medicin. Ekonomiskt kom nya signaler från Asien under natten där flera börser steg efter positiva besked från tekniksektorn och förhoppningar om lägre räntor senare i år. Och till sist, en ovanligt lugn natt för flyget över Norden. Flera flygbolag rapporterar rekordhög punktlighet efter månader av förseningar och tekniska problem. Något som lär glädja morgonens resenärer. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.
3: Familjehack nummer ett. Säg att ni äter tacos en fredag. Mm. Och sen går ni från tacobordet direkt till tv-soffan och ska kolla på. Vad vet jag, Idol kanske. Låt alltså disken och allt vara kvar när ni sätter er i soffan. Och sen maxar ni när det är reklampaus. Mm. Hela familjen då, för då blir det en liten sport så här. Man får se hur mycket man hinner rusla bort, som man säger. Och så blir det liksom...
4: Men reklamen är också så 12 minuter. Det är ju för fan byta kakel. Alltså,
3: kom igen, unga. Nu tappar vi om. Nu vet pappas regler.
5: Energy morgon gör din morgon roligare.
6: Går runt och känner mig som tur.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan, Demina, Ebba Busch är här. Du ska få en handapplåd för en gång. För nu, Ebba, ska vi blindranka politiker. Mm. Det här har du sett fram emot, vet jag.
1: Jättemycket.
0: Du kommer då få höra fem politiker och sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa politiker är. Och ja, du har alltså plats 5, 4, 3, 2, 1 att välja på från ditt tycke, vad du tror och tycker om den här politiken.
1: Okej, okay. Är det här typ Norsi har gjort på TikTok fast med snacks?
0: Ja, det är många som gör det här. Mm. Vi var först. Men vill du höra politiker nummer ett?
2: Okay. Historien visar det tydligt. Mm. Vårt land är starkast när vi ser till att hålla ihop.
1: Ja. Vad är ett bäst?
0: Ett är bäst.
1: Okej. Jag hoppas att det kommer någon värre. Så då, och då tänker jag tre. Så. Och hon har ändå varit Sveriges första kvinnliga statsminister. Ja. Bra. Vi har kunnat samarbeta i energifrågan, försvar, bra. Mm. Och sen tycker vi jätteolika en massa andra frågor.
3: Mm. Mm. Så tre, väldigt
1: jag vill
3: politiskt.
1: Inte att hon ska vara statsminister.
0: Nej.
4: Men om ni liksom står i toalettkön samtidigt, då ja, skrattar ni.
1: Hon har ju
4: och
1: skällt ut mig efter noter i toakön. Det var ju förra valet. Nej, men det var drama på riktigt på toan. För hon anklagade mig för att ha sett till att alla hennes valaffischer försvann utanför Sagerskan. Och att så när hon gick och la sig så var det en massa bilder på henne. Och när hon vaknade på morgonen så var det en massa, hon bara, förstår du hur det kändes? Och vakna upp. Och så var det en massa affischer på dig utanför Sagerska.
4: Alltså, och det var ditt fel då?
1: Ja, men hon var pissed på riktigt. Men sen dess har vår relation förbättrats. Så det är jag väldigt glad för. Så nu är det ju trevligt på toa.
0: Ja.
1: Men vi kissar inte i kors ofta.
0: Nej. Det gör inte. Nej. Och du satte då Magdalena på plats nummer tre.
1: Mm.
0: Okej, okay, här kommer nästa.
5: Vi är ett litet land i en liten del av världen. Vi måste samarbeta. På praktiskt taget alla områden krävs det mera samarbete.
1: Den rödgröna röran som man också har pratat om. Mm. Jag sätter då alltså ni kan ju sätta diktaturer kan ju ni, eller
4: ja,
1: diktatorer kan ni smälla in här då. Jag tänker så här, min och Karls relation är så pass bra så att den klarar att jag sätter honom sist.
4: Oj.
0: Okej.
4: Så pass.
0: Oj.
1: Ja. Det är det här överstaktiskt kanske.
3: Det här
4: men alltså det är ju den du tycker sämst av de här fem då. Men du alltså
0: ja, nej.
4: Han kanske kommer ringa och vara sur men
3: den här relationen som var så god som du pratade om.
1: Jag testar här en annan taktik.
0: Okay. Ja, nej, verkligen.
1: Utvärdera mig på min politik när ni ska välja vad ni ska rösta på i höst.
0: Okej. Då tar vi nästa politiker.
6: We got an issue in America. Too many good docs are getting out of business. Too many OBGYNs aren't able to practice their love with women all across this country.
3: Är det din kusin?
1: Ja. Ja, men det här är ju då The American Bush Administration och jag är ju The Swedish Bush Administration då, som jag drog ett skämt i CNN här. Amerikanerna fattade det.
0: Ja, förlåt,
1: ja, men i Sverige var så här, oh my god, hon tror att hon styr Sverige. Ja, jag gör det, fast det är ihop med andra liksom, men jag har inte fått totalt styrhetsvansinne. Ja, saknar man inte lite George nu när Trump är igång?
4: Ja,
1: det var många
4: nu,
1: som tyckte att Bush var lite cray cray då.
0: Ja, och man nu visste vad man skulle få. Liksom.
1: Ja, och nu så tror jag att det är många som saknar honom. Han glider ändå in på en tvåa här nu.
0: Oj.
3: Men det kan ändå, du har ju också namnaspekten.
1: Ja.
3: Att liksom du måste hålla rygg på, på people.
0: Mm. Ja, det var lite så vi tänkte. Att du gillar
1: nu har jag alltså två kvar.
0: Du har alltså plats nummer ett och fyra kvar. Och vi ska ta en låt. Och när vi är tillbaka sen så ska den här bli klar.
3: Ja, och sen ska den tatueras. Det ska du väl säga.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, Ebba Busch är här idag.
1: Jajamän.
0: Kul.
1: Ja, jättekul.
0: Vi är mitt inne i blindrankning och det går ut på att Ebba då har fått blindranka politiker. Vi har hunnit med tre hittills. På plats nummer fem, där la du lite chockerande Carl Bildt. Mm. Tredje platsen, Magdalena Andersson, och plats nummer två till George Bush. Det betyder att vi har två placeringar kvar och det är plats nummer ett och fyra. Och här kommer nästa.
2: Ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst. Det är så förbannat på er när ni håller på såna här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit.
3: Han menar det han säger verkligen.
1: Ja, han är jättearg.
4: Hur länge var han politiker egentligen?
1: Inte så länge ändå. Men jag turnerade ju alltså med Bert 2018. Jag hade ju honom som sidekick.
0: Just, ja.
1: Ja, för att jag tänkte så här, okej, vad är Olof Palme 2018? Alltså det här var ju han som drog igång Almedalen och liksom skulle stå lite folkligt på något flak och prata för folk. Och då tänkte jag, ja men folk som vanligtvis inte kommer på ett politikmöte, jag bjuder in dem till liksom bärs med Bush. Så man kan komma till en pub och så dricka en öl eller vad man nu vill dricka för någonting. Och så ställa sina, jag håller låda lite granna i 15-20 minuter och sen så får man ställa frågor. Och sen finns jag kvar och minglar. Så det körde vi jättemycket då och gjort ganska mycket efter det. Och Bert var då min sidekick, så han ställde väldigt mycket utav frågorna till mig, så här ofiltrerat, skitigt, stökigt, men det blev väldigt, väldigt bra. Så jag sätter honom, jag är stolt över att sätta honom som etta.
0: Bert Karlsson, wow, in på plats.
1: Han har hjälpt mig att valarbeta 2018.
0: Ah, okay. Ja. Då har vi bara en placering kvar, Ebba, och det är plats nummer fyra, som automatiskt går till den här filuren.
5: Jag tycker att det är viktigt att polisen är politiskt neutral. Ja. De ska fånga bovar.
1: Jan Emanuel. Mm. Ja, han ska hållas ödmjuk. Han ska vara där på plats fyra.
0: Varför är Jan Emanuel-relation?
1: Den är jättekonstig.
0: Konstig?
1: Ja, men vi har någon slags... Vi kan prata ganska ofiltrerat med varandra. Vi har någon slags oklar connection, sådär. Någon slags grundrespekt som ligger där och puttrar. Men han är ju helt omöjlig att mappa in. Vilket fack ska han vara i? Han är i alla fack samtidigt. Ja.
0: Hörrni, jag tror vi har gått och fått en lista klar nu.
1: Ja.
0: Ska vi se. På plats nummer fem då, Carl Bildt. Fjärde platsen Jan Emanuel. Tredje platsen Magdalena Andersson. Andra platsen George Bush. Och första platsen till Bert Karlsson. Mm. Är det här en lista som du, Ebba Busch, kan skriva under på?
1: Ja, det kan jag.
0: Du är första politiker som gör det.
1: Vad roligt. Jag är faktiskt jättenöjd. Det är också så att Bert är en av få personer som jag svarar när han ringer. För att det är alltid, åre Bert! Abba, ni måste ta bort de här sms-lånen. Det är pungslå folk. Det går för lång tid. Och du måste säga oftare att du så här skrotar de här regionerna.
3: Uh-huh. Men här känns som att han får för sig. När jag träffade honom på Mello, då gick han efter mig och sa, Anus! Anus! Kom hit, Anus! Då är jag för käften, Bert Karlsson.
0: Du gjorde en väldigt bra Bert Karlsson.
3: Verkligen.
1: Ja, men han är to the point. Och sen är det bra. Bra taget, jag tar det med mig. Och sen har jag ju faktiskt gjort flera saker som han har skickat med. Och sen så är det klick, så är det klart. Så man hinner alltid prata med Bert. Det är väldigt effektivt.
4: Du kan ju prata med honom om din musikkarriär också. Sen.
1: Ja visst, men det tar vi sen om många år när jag ska göra någonting annat.
0: När Testified äntligen är tillbaka.
1: Ja, jag kommer ha en oklar hagga som ska liksom komma tillbaka.
0: Men du, vad kul det här var. Tack så jättemycket för att du ville gästa, Ebba Busch från Kristdemokraterna. Du ska få en jättestor applåd.
1: Tack så mycket. Inte fått så många applåder i mitt liv, tror
0: jag. Nej, jag är väldigt generös med det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ni får ursäkta om det är jag den här morgonen som är på min telefon lite oftare.
1: Ja, varför är du det?
0: Därför jag får MMS från en kvinna.
1: MMS?
0: Nej, vad heter det? Det heter Bild. WhatsApp heter det.
1: Ja. Ja. MMS? Från har du Crazy Frog som ringsignal också? Nej.
0: Men min fru.
1: Ja, vad skicka upp. Basse.
0: Bilder från Japan. Hon och min mittenbarn är i Japan.
1: Gör, gör ni mycket så att... Alltså, en åker iväg med ett av barnen.
0: Ja,
2: bra.
0: Så.
2: Men du, i Tokyo eller?
0: Ja, i Tokyo. Mm. Kolla här. De är på ett kattcafé.
2: Jaha.
0: Där det finns katter som stryker omkring. Och sen är det då servitriserna är också utklädda till med så här kattöron och grejer. Det här visar bild. Och det är det närmaste jag kommer ett annat universum som ändå är ganska civiliserat.
1: Ja, jag måste åka till Tokyo.
2: Det är helt, helt fantastiskt.
0: Ni får ursäkta om jag är lite på telefon.
1: Det är helt okej.
0: Ja, bra. Men, apropå telefonen, man kan använda den och ringa in om man vill tävla den här morgonen.
1: Så är det.
2: Kan man.
0: Vad har vi i potten idag, Sofia?
2: Ja, som Tjuvjack skulle sjungit, 1000 spänn.
1: Ba, ba, ba, ba, ba.
0: Vill du spöa Sofia, sätta hon på plats, det är på tiden.
1: Det är dags.
0: Ring nu, 020 40 39 00. Vi kör direkt efter en tjej som kanske inte vann Eurovision, men våra hjärtan, Felicia. Det här är My System på Energy.

Sandén och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Tisdag morgon, solen skiner och det gör även Sofia Wistam.
1: Jajamän, nu jäklar ska det tävlas.
0: Då gör vi det, det är dags för att slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Alf från Göteborg ska ta upp matchen och det är 1000 spänn i potten. God morgon Alf.
2: Ja men tjena och gänget.
1: Visst vill man säga ba, ba, ba, ba, varje gång du säger 1000 spänn.
3: Jag vill göra det. Men oavsett om man gillar tjuvjakt eller inte så finns det regler att slå Sofia och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vår egna lilla tjuv Blasse Widman.
0: Jag stal ditt hjärta kanske.
3: Så kan det vara.
0: Okej Alf, är du redo?
2: Jajamän,
0: så är det nog med larv. Fråga nummer ett. Vad heter skurken i Lejonkungen som är Simbas farbror?
2: Scar.
3: Scar är rätt svar.
1: Så. Sa han sitt namn där?
3: Han sa sitt namn, ja.
1: Han gjorde det. Ja. Mm.
0: Okej, 1-0 till Alf. Sant eller falskt på fråga nummer två. Uppfinnaren av Segway omkom i en olycka där han körde en Segway.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Okej, 50% då. Okej, sant då. För att, sant. Hur ska man komma på en så dum fråga?
3: Sant är helt rätt. Han åkte ner för ett stup.
1: Nej.
3: Han höll på att utveckla en sån alltså mountain-variant av en Segway. Det var det sista han gjorde.
1: Nej.
0: Stackaren.
3: Ja.
0: Men bra för matchen.
3: Exakt, 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga och en cover självklart. Men vem gjorde originalet till den här låten?
1: Sa han något eller?
0: Sa du något Alf?
3: Jag tror han tänker.
2: Nej, jag kommer inte på om det.
3: Jag kan säga så här. Han följer mig på Instagram.
1: Nej.
3: Då?
1: Är han svensk?
3: Nej.
1: Nej, jag känner igen den jättetydlig, men jag vet inte vem det är.
3: Rätt svar är en av mina favoritartister faktiskt. Teddy Swims.
2: Ja, precis.
3: Och det står fortfarande 1-1.
0: Vi gör det. Men det ska vi ändra på nu kanske, för frågan nummer 4 kommer här. I vilken dokusåpa lärde vi år 2000 att känna Robban Andersson?
1: Sofia
0: undrar du. Ja, du får bestämma.
1: Alf har ett kortare namn.
3: Alf har en stavelse och det är till hans fördel. Så Alf får svara först.
2: Robinson
3: är helt rätt. Expedition Robinson som lätt förändring.
0: 2-1 till Alf.
3: 2-1 till Alf.
1: Yes.
3: Nu Sofia måste du plocka två raka. Annars
1: kommer,
3: är det
1: nu kommer det.
0: Fråga 5. Vilket instrument spelar Linda Lampenius?
1: Sofia.
3: Snabb så
1: fiol.
3: Fiol är rätt svar.
1: Jag bara tänkte om det fanns någon variant.
3: Ja, violin får man säga.
1: Hon följer mig på Instagram.
3: Ja, det är alltså för de som inte vet kvinnan i det finska Eurovision-bidraget som spelade fiol.
0: Okej.
3: Och då har vi då en utslagsfråga.
0: All right, då måste jag bläddra i mina papper här. Spännande, det var länge sedan nu.
3: Då är det alltså närmast vinner.
0: Och man får inte tänka för länge, utan det är bara en 5 sekunder. Det är utmanaren som svarar först. Jag undrar, hur många legobitar tillverkas i världen varje minut, Alf?
2: 6 miljoner.
3: 6 miljoner i minuten, säger du.
1: Ska jag säga liksom mer eller mindre?
0: Du har ju... Du
3: får svara snabbt nu,
0: Sofia. Du får ge en siffra.
1: Vad sa han?
0: 6 miljoner.
1: 6 miljoner, jag tror mindre... 200 000.
3: Vi har en vinnare, Sverige. Rätt antal.
1: Ja.
3: I antal legobitar som tillverkas i världen varje minut är 140 000. Och vinnare är Sofia Wistam! 6 miljoner var lite väl ambitiöst.
2: Det var tydligt.
3: Men Alf, du var väldigt bra. Jag tycker du var bättre än Sofia.
0: Tack så jättemycket Alf, bra kämpat.
1: Thank you. Hej.
0: Bra jobbat Sofia Wistam. Visa vem som bestämmer återigen. Och det betyder att imorgon när vi kör slå Sofia, då är 1500 spänn i potten. Vad säger ni, ska vi ta en felhörning alldeles?
3: Ja.
1: Ja.
0: Då gör vi så. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: felhörningsdags på Energy Morgon. Och det är kul tycker jag när vi åker tillbaka långt i tiden. Och det ska vi göra nu.
1: 1960, då slog en kille igenom i USA som heter Brian Hyland. Mm-hmm. Svenskt. Hyland.
2: Men inte vår Lennart Hyland.
1: Nej, inte det. Inte. Utan han var väldigt stor. Och jag såg en bild på honom. Han såg ut som Theos faktiskt. Så kan ni picture det i huvudet. Han släppte en låt som heter Sealed with a Kiss. Och det är en kille som heter Daniel i Falun som vill att vi ska syna den låten den här morgonen. Den rätta textraden går så här. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere.
3: Vart är vi på väg? Mm.
1: Det låter som han sjunger. I'll hear your farts anywhere. Okay. Så att alltid, överallt hör den här personen. Prata. Ska vi lyssna innan vi hör? I'll hear your farts everywhere.
4: I'll see you in the sunlight.
1: I'll hear your farts.
4: I'll hear your voice everywhere.
2: Ja, jag hör.
3: Jag
2: hör det.
3: Jag hade inte.
1: Han ska kolla på
2: jag mig hörde.
1: Förvånad blick.
3: Jag hörde voice väldigt tydligt.
2: Nej då.
1: Jag hörde också farts. Vi tar den en gång till. I hear your farts everywhere.
4: I'll hear your voice everywhere.
2: Ja då.
1: Det var kul, du, att jag är helt tvärtom.
3: Jag brukar alltid höra fel, men det här hörde jag faktiskt inte.
2: Jag hörde, och jag vet inte, på moderna bilar, i alla fall Tesla vet jag, kanske andra också, kan man ju ställa om så att man trycker på lite knappar så helt plötsligt när man lägger in blinkersen så pruttas det. Det är jättekul att ställa in det på folk som inte vet hur man gör det här. Och så får de ju panik, för varje gång de lägger in blinkers så pruttas det hejvilt. Väldigt roligt för er som har Teslor eller känner någon som har. Lista ut det här, det är väldigt kul. Och då blir det ju verkligen som, var man än ute och kör i natten så låter det.
4: I'll hear your voice everywhere.
3: Men jag har en viktig fråga här då. Och ni måste välja att när varje gång ni pruttar så pruttar ni jättehögt, men det luktar ingenting. Eller så hör ingen någonting, men det luktar alltså Tjernobyl.
2: Ja, Tjernobyl.
1: Tjernobyl.
3: Inte en chans.
1: Men du kan inte leva ett socialt liv om du går runt och pruttar jättehögt.
3: Nej men tänk dig, alltså, du måste förstå att dina fisar alltså penetrerar.
1: Stora funderingar den här morgonen.
2: Herregud.
1: Men okej, då delad glädje i studion över denna felhörning. Men hej, jag tar det. Och vi tackar Daniel ifrån Falun för morgons felhörning.
0: Har du en rolig felhörning så tveka inte, utan skicka in den via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Jaha.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Äntligen morgon, gänget. Mm-hmm. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska vi lära känna denna dag?
1: Ja, tack. Vad är det för dag?
0: Det är ju tisdag. Mm-hmm. Det är den 19 maj. Det är Maj och Majken som har namnsdag idag.
1: Maj och Majken har namnsdag i maj. Är man förvånad?
0: Nej, verkligen inte. Och fyller år idag så det är födelsedag med tråkkändisar.
1: Säg en tråkkändis.
0: Sam Smith.
1: Det är inte en tråkkändis. Det är fan en A-kändis. Mm. Har du hört låten Latch? Sam Smith och Disclosure. Jag lyssnar på den här om dagen. En av de bästa låter.
2: Anis, då får du fira idag.
1: Jag ska fira. Och ni får inte fira era haters.
0: Nej, det ska vi inte göra heller. Men vi ska lyssna in morgonens ljud. Vi gör ju det varje morgon. Ett ljud som förknippas med dagens datum. Det här är inte vilken låt som helst.
1: Aha.
0: Det här är den låten som är den mest streamade någonsin.
1: Blinding Lights.
0: Blinding Lights.
1: Det är bra. I'm blinded by the light. Vet du, jag tänker på det här. När jag var med Let's Dance. Första dansen, Quickstep. Och det var efter den dansen jag visste att jag kan nog gå till final. Och då ringde jag till min manager efter och sa: ställ in allt, jag ska dansa. Men det enda jag ser framför mig, det är tå, häl, armbågar, hållning. En, två, tre, fyr, tå. Tå, häl, tå, häl, tå, tå. Tå.
0: Tack.
1: Det kändes som att du drogs med lite.
2: Ja.
0: 5 miljarder streams.
1: Ja.
0: Smaka på den.
1: Smaka på den.
0: Mm. Tog över första platsen på listan The Weeknd Blinding Lights just detta datum 2020.
1: Mm.
0: Morgonens anledning att fira finns ju alltid något, och idag ska vi fira halloumi ostens dag.
2: Halloumi. Halloumi.
0: Vad säger du?
2: Halloumi.
0: Shit.
1: Halloumi, det är
0: polisen jag blivit.
2: Halloumi.
1: Halloumi. Okay.
0: Halloumi
2: är lite vägdelare. Jag älskar halloumi själv, halloumi. Men vissa tycker att det smakar gummi.
1: Alltså det måste tillagas rätt. En väldigt, den är mjuk och liksom, men lite yta. Mm. Men jag tycker det är umami-komplement. Mm. Det gillar man.
0: Mm. Det är också idag en väldigt udda dag, men varför inte? Det är frisörernas mentala hälsadagen. Alltså man ska ägna en tanke åt hur mår min frisör?
1: Ja, de får du höra både en och tredje.
2: Undrar hur många som har så här speed dial till kvällstidningarna eller
1: skvallertidningarna. Ja, nej, det är tystnadsplikt, det är som taxichaufförer. Men jag
0: hur
1: har...
0: mår Stavros? Stamatis.
1: Men han jobbar bara lördagar numera.
0: Va? Hans mentala hälsa stoppar.
1: Ja, nej, men så det är George som får jobbet gjort.
0: Mm, ja.
1: Men det är som en liten, liksom, en liten fritidsgård där inne. Det är så jävla trevligt. Men jag känner en kille i Skåne som... Det här är så att, vissa människor är så här bara, det här händer bara dig. Han går in på en frisörsalong och han hade långt hår. Han bara, jag måste klippa toppen av mitt hår. Och hon, jättesnygg frisörska, som bara, men du kom tillbaka klockan 5. Det är sista tiden för dagen. Han kommer dit, går in, då stänger hon, låser dörren.
2: Nej.
1: För att hon bara, jag har inga fler kunder, då har vi stängt efter det.
2: Oj, sexigt.
1: Och så fixar hon, och han är skitsnygg, tatuerad, ser ut som en surfarkille liksom. Och så fixar hon allting, och sen är det dags att betala. Så vill hon inte ha pengar.
0: Yes.
1: Utan hon vill
2: natura.
1: Ha betala, natura.
2: Oh!
1: Det är alltså ett porrfilmscenario utan dess like.
2: Oh.
0: Vet du vilken frisörsalong du... Nej hörni, vi går vidare.
1: Ja.
0: Apropå klipp hörni. Ja. Ska vi inte lyssna in morgonens virala klipp? Idag tänkte jag att vi skulle åka tillbaka till 60-70-tal.
1: Aha.
0: Sofia, hjälp mig här. När kom skateboarding till Sverige?
2: Nej, men alltså, jag kommer ihåg när jag var liksom ung. Då bodde jag ute på en ö och var noll tuff. Men de tuffa människorna då, de var i gallerian.
0: Tidigt 70-tal.
2: Ja.
0: Då ska vi tillbaka till tidigt 70-tal.
2: Mm.
0: För vi ska höra hur det lät när just skatarna tog över Stockholms gator. Och det var många som var arga. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. Idag så ska vi till tidigt 70-tal och lyssna in hur det lät när skaterna kom till Sverige.
1: Jag kan tänka mig att de som är äldre tyckte att det här,
2: det var lite farligt.
1: Det är inkörsporten till hasch.
0: Ja. Ja, men det känns ändå som att det är en helt annan tid nu, där mest man var rädd för det var skater. Men ja, som sagt, det var inte alla som var helt nöjda med det här. Vi lyssnar in hur det lät när SVT var ute på stan.
3: De kommer från Alby, Skärholmen, Bromma, Östermalm, ja, från hela stan till Sergels torg. Men rullbrädorna är både farliga och förbjudna på allmänna platser.
0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don

0: Malmö från hela stan till Sergels torg. Men rullbrädorna är både farliga och förbjudna på allmänna platser.
1: Har ni aldrig tänkt på att ni kan köra på människor här?
2: Ja, det har vi väl.
3: Men oftast är det de som sträcker ut händerna och vill stoppa en, och då hinner man inte svänga undan. Men om de går van så kan man svänga undan. Det går att svänga med dem hur lätt som helst.
1: Men det är förbjudet att köra på gatan, eller hur?
4: Ja, det är förbjudet att komma fröa gubbe.
5: Var ska vi åka då?
3: Ska vi åka? Det finns inget ställe att åka på.
6: Hör ni inte ju med snutarna? De är sedan bänga.
0: När polisen kommer upphör alltså åkandet. Ungdomarna tar sitt rullbräde under armen och försvinner upp i gränder och prång.
7: Vilket år är det här?
8: Ja, tidigt 70.
7: Jag älskar språket. Oh. Alltså det finns en tydlig ton.
9: Man hör att det är gammalt.
7: Ja, men det är polisen, kan man köra. Det är alla är Jönssonligan liksom.
9: Men kan man inte säga att det finns ju skateboarding nära här, fina ramper byggda i Jonas.
7: Vet du vem som åker dit och skater jätteofta? Alltså Fredrik Schiller, vad heter han? Sveriges bästa komiker typ.
8: Johan Reborg.
7: Ja, åker runt där och skater.
9: Men det jag ville säga är ändå sorgligt det här. De var ju ute, ungarna rörde på sig. Nu sitter ju alla hemma och spelar liksom tv-spel istället.
8: Men det som ni sa med det här språket, för den här pojken, så fort vi hör någon klipp från 70-talet någonstans, är det samma pojke i varenda intervju, för han låter alltid så här.
3: Men oftast är det de som sträcker ut händerna och vill stoppa en, och då hinner man inte svänga undan.
8: Men också, det man inte kanske riktigt hörde i klippet var, han säger något, filma bängen, de är så jävla, jag vill lyssna här.
6: De är så
7: bänga. Det är så harmlöst. Men med det så här, fan, ska man köpa sig en skateboard?
8: Ja, men det är en brand för dig.
9: Eller har du precis köpt en dyr cykel? Använd den innan du köper skateboard.
8: Två hjul först. Sen fyra hjul, du känner dig nöjd. Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Och det går ut på att hålla koll på artist eller grupp. Och varje man hör för att kalla sina pengar. Vi kör som sagt. Vi

0: Yes! Det här är Energy Morgon, men jag är glad för att kvitt eller dubbelt är kul, tycker
1: det
0: jag.
1: Det är det.
0: Ja, men då kör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Och det går ut på då att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är alltid 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa som är då en sekund kortare. Det betyder 4 sekunder.
1: Och sen 3, och sen 2, och sen 1. Och då man är hela vägen i en hamn, då vinner man 1600 spänn.
0: Ingen match för en Gävlebo som heter Thomas.
3: Nej.
1: Nej. Mm. Nej, vad lyssnar man på i Gävle?
3: Jo, det är allt möjligt faktiskt.
1: Bolaget, de är några av dem är från Gävle. Det har ni.
3: Det känns som
1: det. Lite kuriosa. Då är frågan, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Kör vi. Säg det bara, den du tänker på. Det bara säger.
3: Ja, det första jag kunde tänka på var Thomas Stenström.
0: Men han kan det inte på engelska.
3: Nej, det var
0: Englands Thomas Stenström fast röd och hårig.
3: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Man får en sån.
0: Ja, man får en sån.
4: Ja, okej.
0: Ja.
1: Det där är också, jag har inte hört den Ed Sheeran-låten.
4: Men jag hade inte kunnat den.
1: Är det sant? Men jag tycker man hör att det är Ed Sheeran. Men...
4: Okej, 100 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi dubblar.
0: Det gör vi. Här kommer 4 sekunder. Kom igen nu.
3: Nej, det var inte min tur den här gången.
4: Ja, det där.
1: Ja, det där bara inte hjälpa till, men nu har det hjälpt tillräckligt.
0: Ja, men du kan i alla fall chansa.
1: Ja.
3: Nej, jag har inte en aning, jag har aldrig hört låten förut.
4: Kvinnlig känd svensk artist, stor utomlands.
3: Robin.
1: Ja, det är rätt sant.
0: Okej. Från och med nu.
1: Från och med nu.
0: Ska vi knäppt tysta.
1: Ja.
4: Okej, då säger vi inte ett ljud.
3: Nej, vi dubblar en gång till.
4: Ja, det hoppas jag.
3: Generösa idag.
0: Jag tror faktiskt att nu blir det lite lätt, tror jag. Om du inte kan de två första så känns det som en gata du kan ta. Vi åker.
3: Ja, det är ju Carola.
1: Är det ett svar?
4: Då är 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Ja, vi dubblar en gång till.
4: Du måste gå ända in i mål nu, så mycket hjälp du har fått.
1: Som du har fått, ja. Okej.
3: Abba
1: är rätt svar.
4: 400 kronor är dina, eller 800 kronor är dina, kvitt eller dubbelt.
3: Nej, jag stannar där.
0: Okej, jag tar det lite personligt.
1: Ja.
0: Nej, du var jättebra.
3: Jo, men jag tackar för
0: det. Vet du vad? Vad vore vi utan tävlande? Det är så man får tänka också. Folk vill bara tävla.
4: Jo, men folk som nu är sugna på att ringa in kan inte tro att de får så här mycket hjälp.
0: Nej, men han hade något. Thomas från Gävle. Helt klart.
1: Tack för att du var med och grattis.
3: Tack.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.
3: Hejdå.
1: Jag ska vara med i den här tävlingen. Vi ger ju bort pengarna.
4: Nej, men alltså.
1: Men att man har mage att stanna där är imponerande.
0: Nej, men ja.
1: Ja, dig skiljer vi på specifikt.
0: Sofia hjälper på Robin. Men ja, nu får ju du vara med som lyssnar någon morgon, tycker vi. Det hör ju, ibland är vi extra generösa. Ja,
1: skriv till oss på Instagram, @energymorgon, och ta pengarna gratis.
0: Så är det. Tidigare i morse hade vi besök av en partiledare. I 7 veckor nu så får vi besöka varje partiledare som sitter i riksdagen. Och det var Ebba Busch från Kristdemokraternas tur den här morgonen. Och vi hade hittat en passande felhörning som vi spelade upp till Ebba. Hon tyckte det var kul. Se vad du tycker alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Tisdag morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, som idag hade besök av en partiledare. Det har vi ju i 7 veckor fram, och idag Ebba Busch. Vi gjorde en felhörning för Ebba som jag tycker landade väldigt, väldigt bra. Missar du det, ska du få en ny chans nu. Ebba, känner du till felhörningen?
1: Ja, ja, alltså de här klipperna har jag knarkat. Jättekul.
0: Gud vad glad jag blir. Och vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? Så man kan liksom anpassa felhörningen efter.
1: Ja.
0: Vet du vad de sa?
1: Nej.
0: De sa hiphop faktiskt. Är det sant?
2: Hiphop, vad kul. Okay.
1: Det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, get low, get low.
0: Okej. Okay. Men jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig. Ja. Så jag är ändå, alltså jag är diskriminerad på dansgolvet. Jag måste ju skaka liksom 100 gånger mer för att det ska hända någonting. Men då bara...
0: När det väl börjar.
1: Du kan Sofia intyga.
0: Ja. Okay. Hörni, jag har valt ett annat spår.
2: Bilder.
0: Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag.
1: Mm-hmm.
0: Eftersom Kristdemokraterna stod i kopplingen.
1: Ja, jag fattar.
0: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham.
1: Mm-hmm.
0: Är det någonting du känner igen?
1: Nej, det är faktiskt
0: inte. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham.
3: Uh-huh.
0: Men det låter tydligen... Det låter som att de sjunger... I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
3: Aha. Så, nu kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
2: Ja, det kanske kliar lite.
0: Ska vi lyssna om vi hör? Ja. I would rub my asshole.
3: Ja.
0: Då kör vi.

0: Nej, men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Ett, det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn, barm.
1: Ja. Ja. Men I Would Rub My Asshole, den behöver du inte översätta om du inte vill. Vi lyssnar igen. Hål.
2: Det är
3: så
1: jobbigt. Men det var en rolig fel.
2: Det är väldigt rolig fel. Det är ändå de bättre fel.
1: Ja, men jag håller faktiskt med dig. Here we go.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Trevistam, Anis Don Demina. Supermorgon vi haft, och tackar, det gör vi än en gång, till vår gäst som var idag, Ebba Busch från Kristdemokraterna. Vi får ju alla partiledare som sitter i riksdagen, och nästa vecka då är statsminister Ulf Kristerssons tur att besöka oss. Det ser vi fram emot. Vill du se när Ebba blindrankar andra politiker, så håll utkik på våra sociala medier. Vi lägger upp det, och även felhörningen såklart. Alldeles strax, ja, då ska vi skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit.
1: Energy Morgon, din garanti.
0: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
1: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
1: Energy, musik som gör dig glad.
4: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
5: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina skrattar gott varje morgon till alla felövningar. Fortsätt skicka in dem via ett DM på vårt Instagram och blir de riktigt roliga så får de plats i det här segmentet. Felhörningsfavoriten. Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist som borde ha varit med flera gånger.
1: En svensk artist.
0: Veronica Maggio.
1: Maggio?
0: Jag vet inte.
1: Kanske inte. Vad är det för låt?
0: Inga kläder heter den.
1: Inga kläder.
0: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
1: Okay.
0: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
2: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
0: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig.
1: Oj.
0: Jag vill döda dig.
1: Okay.
0: Om och om igen.
1: Okej, okay. Hon är arg på någon.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
1: Ja.
2: Jag vill döda dig.
1: Vad menar du? Hon sjunger det så läskigt också.
2: 100% vill hon döda oss.
1: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
2: 100%.
1: Vem vill hon döda med? Veronica Maggio, porque?
0: Men det är en bra felhörning, en 100%
1: är det. Ja, det här är en absolut korrekt felhörning och den är riktigt obehaglig faktiskt.
0: Då ska vi ge en applåd till Anna
1: Falkengrip. Ja. Anna Bergendahl gillar vi, ja.
0: Släpp Anna Bergendahl.
1: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt:

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu är det Sofia.
1: Nu jäklar ska det tävlas.
0: Då gör vi det. Det är dags för att slå Sofia. Let's get ready to rumble! Alf från Göteborg ska ta upp matchen och det är 1000 spänn i potten. God morgon, Alf.
2: Ja, men tjena och gänget.
1: Visst vill man säga ba, ba, ba, ba, varje gång du säger 1000 spänn?
3: Jag vill göra det. Men oavsett om man gillar tjuvjakt eller inte så finns det regler att slå Sofia och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vår egna lilla tjuv Blasse Widman.
0: Jag stal ditt hjärta kanske.
3: Så kan det vara.
0: Okej, Alf, är du redo?
2: Jajamän,
0: så. Nu är det nog med larv. Fråga nummer ett. Vad heter skurken i Lejonkungen som är Simbas farbror?
2: Scar.
3: Scar är rätt svar.
1: Så. Sa han sitt namn där?
3: Han sa sitt namn, ja.
1: Han gjorde det.
3: Ja.
1: Mm.
0: Okej, 1-0 till Alf. Sant eller falskt på fråga nummer två. Uppfinnaren av Segway omkom i en olycka där han körde en Segway.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Okej, 50% då. Okej, sant då. För att, sant. Hur ska man komma på en så dum fråga?
3: Sant är helt rätt. Han åkte ner för ett stup.
1: Nej.
3: Han höll på att utveckla en sån alltså mountain-variant av en Segway. Det var det sista han gjorde.
1: Nej.
0: Stackaren.
3: Ja.
0: Men bra för matchen.
3: Exakt, 1-1.
0: Då tar vi en ljudfråga och en cover självklart. Men vem gjorde originalet till den här låten?
1: Sa han något eller?
0: Sa du något alls?
3: Jag tror han tänker.
2: Nej, jag kommer inte på om det.
3: Jag kan säga så här. Han följer mig på Instagram.
1: Nej.
3: Du?
1: Är det svensk?
3: Nej.
1: Nej, jag känner igen den jättetydligt, men jag vet inte vem det är.
3: Rätt svar är en av mina favoritartister faktiskt. Teddy Swims.
2: Ja, precis.
3: Och det står fortfarande 1-1.
0: Vi gör det. Men det ska vi ändra på nu kanske, för frågan nummer 4 kommer här. I vilken dokusåpa lärde vi år 2000 att känna Robban Andersson?
1: Sofia
0: undrar ut.
1: Alf har ett kortare namn.
3: Alf har en stavelse och det är till hans fördel, så Alf får svara först.

0: Robinson, va?
1: Robinson är helt rätt. Expedition Robinson som lätt brände.
2: 2-1 till Alf.
1: 2-1 till Alf. Nu Sofia måste du plocka två raka.
3: Nu kommer det.
4: Fråga 5. Vilket instrument spelar Linda Lampenius?
3: Sofia.
1: Snabb Sofia.
3: Fiol.
1: Fiol är rätt svar.
3: Jag tänkte om det fanns någon variant.
1: Ja, violin får man säga.
3: Hon följer mig på Instagram.
1: Ja, det är alltså för de som inte vet kvinnan i det finska Eurovision-bidraget som spelade fiol.
4: Okej.
1: Och då har vi då en utslagsfråga.
4: All right, då måste jag bläddra i mina papper här. Spännande, det var länge sedan nu.
1: Då är det alltså närmast vinner.
4: Och man får inte tänka för länge, utan det är bara en 5 sekunder. Det är utmanaren som svarar först. Jag undrar, hur många legobitar tillverkas i världen varje minut, Alf?
0: 6 miljoner.
1: 6 miljoner i minuten, säger du.
3: Ska jag säga liksom mer eller mindre?
1: Du får svara snabbt nu,
4: Sofia. Du får ge en siffra.
3: Vad sa han?
4: 6 miljoner.
3: 6 miljoner, jag tror mindre. 200 000.
1: Vi har en vinnare, Sverige. Rätt antal.
3: Ja.
1: I antal legobitar som tillverkas i världen varje minut är 140 000. Och vinnare är Sofia Wistam! 6 miljoner var lite väl ambitiöst.
0: Det var tydligt.
1: Men Alf, du var väldigt bra. Jag tycker du var bättre än Sofia.
4: Tack så jättemycket, Alf. Bra kämpat.
3: Thank you. Hej
4: då.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Igång med tisdagen, det är Thomas på radion som finns med Energy morgon i morgon bitti med Sofia Sonkid Eriksson som kommer att hänga vid 27, var med då och var med här strax när vi backar bandet med en Energy throwback och så 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Nu nya från Sara Larsson och Shakira, varmt välkommen.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Det är jag som är Thomas Andersson, och i helgen som var här så drog vi igång Energy Morgons sommarhelger. Det fortsätter vi med varje helg, de klassiska sommarhitsen och de nya låtarna också, så häng med då. Nu ska vi backa bandet med en Energy Throwback, och vilket år ska vi till? Martin Kellerman publicerade den sista serieslippen av Rocky. Kommer du ihåg den? Storbritanniens prins Harry gifte sig med Meghan Markle, och Eurovision Song Contest hålls i Lissabon i Portugal. Mm. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på strax här på Energy.

0: Energy morgon. Kassavalvet på Energy.
1: Ja, det börjar närma sig. Nu på fredag tömmer vi kassavalvet på 512 630 kronor. Pengar som kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Det kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet ifall vi ringer upp dig. 512 630. Varmt lycka till.
2: Hi, my name is...
3: Drop it like it's hot.
4: Must be the money.
0: Energy tar dig tillbaka.
3: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy's hitarkiv.
5: All is good energy.
0: Vilket är året? Energy Throwback.

Tisdag förmiddag med Energy. 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och Energy Throwback just nu. Vilket år är vi ute efter? Martin Kellerman publicerar sista serieslippen av Rocky. Prince Harry gifter sig med Meghan Markle och Eurovision hålls i Lissabon i Portugal. Det rätta svaret idag är 2018. Grattis om du tog det. Thomas på radion finns med här under tisdagen vid 20:07 i Energy imorgon. Imorgon bitti, då kommer Kid Eriksson, kommer vara med på felhörningen. Vi lyssnar in hans nya låt och så hänger han med mamma Sofia. Det blir mysigt. Och strax Justin Bieber, bara att hänga kvar på Energy.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är inte nu till helgen, men nästa helg som det är mors dag. Vi får ett litet son och mamma moment imorgon när Sofia Sonkid Eriksson gästar vid 20:07. Vi ska lyssna in hans nya låt som soloartist bland annat. Häng på! Thomas på radion här finns med under tisdagen, nu med 20. Tack för att du är på Energy.

Det här är Energy. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion tar in dig mot tisdagslunchen här. Får arbetsdagen att gå undan. Och nu är vi där i sluttampen på maj. Kliver in i sommarmånaderna här om en liten stund. Och även om solen kanske inte skiner och det är så här varmt och härligt alla gånger, så kan du vara säker på att solen kommer skina på Energy när vi om helgerna kör Energy sommarhelgen. De klassiska sommarhitsen som du minns, och så de nya låtarna också. Det kommer bli kanon. Vi kör nu till helgen igen, så fortsätt med Energy. I

Tisdag förmiddag med Energy. Thomas på radion här ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och vi kliver in i tisdagslunchen strax med Sara Larsson, Can't Tame Her. Kanske DJ Kristina Gern hon sjunger om. Hon går inte att tämja. Du får henne med en Energy Hitstorm mix strax. Och så Alex Warren också, bara att stanna kvar.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: with the song Ordinary.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vid 7:20 imorgon då kommer Kid Eriksson till Energy imorgon och ska lyssna på hans nya låt bland annat. Han är ju son till Sofia Wistam, så det blir lite mamma-son-mys också. Thomas på radion myser med dig här under tisdagslunchen. En double play strax. Först Gresela och Half of Me. Välkommen till Energy.
2: Hej, det är Gresela. Energy. Du lyssnar på Energy med musik.

0: Tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces. Heroes are
1: calling. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: låtar i rad. I rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är jag som är Thomas Henderson. Vi dundrar på här under tisdagslunchen. Och den här tjejen, hon kan vara den enda i världen som lyckats få plats med både magdans, fotbolls-VM och skattedebatter i samma karriär. Hon har fått sitt skilsmässodrama att bli en internationell exportsuccé. Och efter årtionden av forskande så kan vi konstatera att hennes höfter, de ljuger inte. Det är Shakira som väntar strax på Energy.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, har du inte anmält dig till kassavalvet än så börjar det bli dags nu. 512 630 kronor kan bli dina på fredag om du smsar ordet VINN till 72104. Det är inte svårare än så. Kostar 19 spänn. 512 630 kronor. Lägg den summan på minnet och lycka till.
0: Double shot. Och nu, Energy Double Play. Double play. Två låtar.

Fotbolls-VM-låten 2010 från Shakira, Waka Waka, och än idag så vibar kidsen till den på förskolor och sånt här. Lite fint ändå, det är Thomas på radio som finns med här. Vid 14.30 då kastar jag ut reklamen, då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Vi kör tre gånger om dagen, så det är bara att haka på och gör arbetsdagen lekande lätt. Och nu blir ju helgen extra härlig också, vi är igång med Energys sommarhelger, de klassiska sommarhitsen och så de nya låtarna som en vacker dag kommer bli sommarklassiker. Så det är bara att fortsätta lyssna. Häng kvar för Sara Larsson alldeles strax på Energy.

0: morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mer Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vid 27 imorgon kommer Sofias son Kid Eriksson förbi. Kommer att vara med på felhörningen och så kommer vi lyssna in hans nya låt som solartist också. Det blir mysigt. Haka på Thomas på radion här. Vi blir reklamfria vid 14.30. Så åk med. Medina väntar strax. Först Ed Sheeran. Du är på Energy. Välkommen hit.

imorgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Bassett, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

tre gånger om dagen. Thomas på radion finns med. Jag vill också passa på att skicka ett stort tack till alla NG-lyssnare som var med under NG-morgons vårspelning igår med New Kid, Kimberly och Gresla. Det var en kanonkväll. Helgen är kanon här på NG också. Vi är igång med NG sommarhelger. Så även om vädret ute kanske inte är så nice alla gånger, så kan du vara säker på att du hittar sommarviben om helgen här på NG. Strax Taylor Swift också. Först Alex Warren. Tack för att du lyssnar.

Tisdag eftermiddag med Energy och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Det är Thomas på radion som gör arbetsdagen lekande lätt med Miles Smith om en liten stund och så DJ Chris Agan också. Vi tar och backar bandet med en Energy Hitstore Mix strax. Det är bara att stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De är imorgon bitti, vid 20:07 så kommer Kid Eriksson, Sofias son. Vi ska lyssna på hans nya låt som solartist. Det kommer bli kanon. Thomas på radion här, det blir kanon vid 14:30 också när jag skickar ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Nu nya från Sara Larsson och Shakira. Välkommen till Energy.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: så. Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon.

0: kassavalvet på Energy.
1: Det är 512 630 kronor som ligger i kassavalvet. Pengarna kan bli dina på fredag om du anmäler dig. SMS-ordet VINN till 72104, så är klart, kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet, 512 630 kronor, och lycka till. Ska handla om pengar redan nu på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Tisdagen ger ett växlande väder runt om i landet som stabiliseras framåt kvällen och mellan 12 och 18 plusgrader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Thomas på radion finns med här under tisdagen och det är inte nu till helgen men nästa helg som det är mors dag och det blir lite mor och son mys i Energy morgon i morgonbitti vid 20:07 när Sofia son Kid Eriksson kommer förbi. Vi ska lyssna på hans nya låt som soloartist bland annat så kommer han hänga med under felhörningen också så haka på imorgon. Och framförallt haka på nu för jag har skickat ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter med musik från just det, Molly Sandén och Kimberly strax. Det är bara att åka med. Välkommen till Energy.
3: Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith.
4: This song's called Nice to Meet.

0: Du är på Energy och vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Med musiken som gör dig glad. Thomas på radion här. Tack till alla som var på Energy morgons vårspelning igår och såg New Kid Kimberley och Gräsula live. Sommar närmar sig och Energy morgons sommarhelg är igång också. Varje helg med sommarklassiken och de nya låtarna. Och du ska få några av de låtarna vi kommer vibra till här under sommaren nu. Låtarna som trendar på Energy.
1: Veckans nya Energy-låtar.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

här i livet ska vara enkelt. Tvärtom, vi är ju bara människor. Och vi är ganska komplicerade om man ska vara helt ärlig. Men det gäller även dig, Miss Li. Det är tisdags eftermiddag. Paul Hauke har tagit över. Vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Vi har nyheter om våldtäktsanklagelser vid inspelningen av Gift vid första ögonkastet. Nu stoppar man hela serien. Mer om det här om en liten stund. Det blir Gresula med Här för mig. Han gjorde succé igår kväll under solen här ute på vår takterrass under Energy Morgons vårspelning. Molly Sandén och Kevin Little blir det också efter Felicia, My System på Energy.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

gjorde succé igår kväll, det kan jag själv intyga om. Han stod här ute på vår takterrass. Gresula som gav allt. Han körde här för mig, men gav 200%. Och så blev han bländad av solen också, för det var fantastiskt väder, blå himmel och massor av solsken. Ingen hade kunnat drömma om att det skulle vara en sån fantastisk vår, ja nästan sommarkväll igår. Du hade strax här på Energy har vi med Dina, Viva Lamore, det blir Shaggy och det blir Tina Turner med Kygo. Först tänkte jag berätta att gift vid första ögonkastet stoppas med omedelbar verkan efter våldtäktsanklagelser. Det är brittiska BBCs granskande program Panorama som kommer med det här avslöjandet om anklagelserna om våldtäkt och sexuella trakasserier i samband med inspelningen av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet. Dokusåpan har nu med omedelbar verkan tagits bort och stoppats av Channel 4 i Storbritannien, och även svenska TV4 väljer att plocka bort brittiska Gift vid första ögonkastet från sin playtjänst. Och redan innan premiären av HBO:s kommande Harry Potter-serie så har den här megaserien drabbats av ett avhopp. Det är Gracie Cochrain, 12 år, som spelar Ginny Weasley i nya Harry Potter-serien, som inte kommer att återvända till seriens andra säsong. Gracie Cochrain, som är med i den första säsongen, den är redan avverkad, inspelad och får premiär vid julhelgen. Men när den nu andra säsongen ska spelas in så ersätts hon av en annan skådespelerska. Avhoppet sker av personliga skäl, och det ska väl alltså understrykas att Gracie, hon är bara 12 år gammal.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I södra halvan av Sverige är det solen som får överhanden nu under sen eftermiddagen och kvällen. Samtidigt som det är grå moln och regn i Norrland. 12-20 grader och det fortsätter så här även imorgon.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ska man sammanfatta det här är det strålande solsken just nu i Sveriges söderhalva samtidigt som det är grå moln och regn i Norrland. Men varmast i hela landet, ja det är det i Luleå, 20 grader för tillfället. Paul Hawkeye på radion, vi har Alex Warren med Fever Dream, I Just Might, det är från Bruno Mars, Taylor, Sia och Justin.
2: Hello, I'm Justin.
3: And I'm Jon.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Gucci Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I södra halvan av Sverige är det solen som får överhanden nu under sen eftermiddagen och kvällen. Samtidigt som det är grå moln och regn i Norrland. 12-20 grader och det fortsätter så här även imorgon.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Ett kassavalv ska öppnas och det ska vi göra redan på fredag. 512 630 kronor kan bli dina. Om du bara kan komma ihåg summan så skriv upp 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104 så är du med. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor per sms kostar det här som vanligt.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
2: Startar nu.
1: Ja, idag är det typiskt vårväder. Det är maj månad och det är faktiskt 20 grader på termometern i Luleå nu under eftermiddagen. 20 grader i Luleå. Idag kommer det också nyheter om dokusåpan Gift vid första ögonkastet som nu stoppas med omedelbar verkan. Det här efter väldigt allvarliga anklagelser om både våldtäkt och sexuella trakasserier under inspelningarna. Och så en nyhet om nya Harry Potter-serien på HBO Max som nu har drabbats av ett avhopp redan innan den har börjat visas. Mer om en stund. Paul Hauka finns här. Vi har A-Teens, vi har Bruno Mars med I Just Might och nya vårlåten från Alex Warren, Fever Dream. 75 reklamfria minuter.

Ja, men lek med tanken att jag hade skickat A-Teens till Eurovision Song Contest. A-Teens och den där roboten. Jag tror att de hade gjort succé. Alltså A-Teens har ju gjort det tidigare. De kanske inte varit med i Eurovision, men de har ju visat att de är framgångsrika i andra sammanhang. Felicia, hon slutade på en 20:e plats i finalen, och faktum är att det var ju riktigt nära på att Felicia inte ens tog sig till final. Sverige kom näst sist bland de låtar som gick vidare från semifinal 1. Näst sist. Det här var faktiskt Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och jag tänker, är det kanske dags att ta bort publikrösterna i Melodifestivalen? Är det bara en proffsjury? Är det bara liksom en välinsatt jury som ska få bestämma vilken låt som går vidare till Eurovision Song Contest? Eller kan det till och med vara så att det är en låt som vinner Melodifestivalen och en annan som skickas till Eurovision? Det kan kanske vara en tanke, i alla fall ett förslag, någonting att gå vidare med. Vi får väl se vad de hittar på nästa år i Melodifestivalen. För det har varit flera år då Sverige har varit riktigt svaga. Ja, ovanligt svaga i alla fall, för det var Sverige som jag har haft stora framgångar med, till exempel Loreen, 2 gånger i Eurovision sammanhang. Du, alldeles strax ska vi lyssna på Bruno Mars potentiell sommarhit I Just Might. Alex Warren, han siktar också på sommaren med Fever Dream om en stund. Först har vi Sia på Energy.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

0: Axel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

Den kommer sent om kvällen. Det är alltid så ovant så här i maj månad när det är liksom ljust vid 9-10 tiden om kvällen. Det är ju bara en månad kvar nu till midsommar. Det kommer gå med rasande fart där. Det är Paul Hauka som är på radion strax med Bruno Mars, I Just Might. Det blir Bastå och Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Lite oväntat det här. Sara och Shakira gör Euro Summer Girls Trip alldeles strax. Och så kommer det nyheter idag om Gift vid första ögonkastet. Dokusåpan som nu stoppas med omedelbar verkan. Det här efter väldigt allvarliga anklagelser om både våldtäkt och sexuella trakasserier. Det är brittiska BBCs granskande program Panorama som kommer med det här avslöjandet om anklagelser om både våldtäkt och sexuella trakasserier som ska ha skett i samband med inspelningen av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet. Dokusåpan har därför stoppats med omedelbar verkan och också tagits bort ifrån Channel 4 där borta i Storbritannien. Och även svenska TV4 väljer att plocka bort brittiska Gift vid första ögonkastet från sin playtjänst. Och nu ska det här utredas. Vi får se vad man kommer fram till med väldigt allvarliga anklagelser hur som helst. Nu blir det en mashup. Det är Christina Gang som är i högfarna. Det blir en hit story mix. Vi börjar tydligen i Gangsters Paradise.

0: älvjakt.
1: Sofia Wistams son, Kid, är ju med på ett hörn. Eller han är ju en riktig medlem i tjuvjakt. Ja, det är Paul Hauken som är med här på tisdags eftermiddagen när solen skiner över södra Sverige. Grå moln och regn i Norrland. Men som varmast idag har det varit 20 grader. Och det har varit i Luleå. Ja, men det är lite upp och ner just nu. Varmast i Luleå och svalare i södra Sverige. Det kommer nyheter här om danska gruppen Aqua som nu lägger ner. Efter 30 år så kommer de inte längre att spela som liveband. Aqua är nu historia, åtminstone för ett tag framöver. Det kan ju vara så att de återförenas och gör någon återföreningsturné här om några år. De måste bara ha lagt av i ett par år innan man kan återförenas. Aqua lägger ner, ja det kommer som en bomb idag. Det är lite grann som att Beatles eller ABBA skulle lagt ner. Tunga nyheter idag. Nu är strax har vi Bastoa, det blir Medina och det blir Energy New Music Hit Mix. Och nya från Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip efter Rihanna på Energy.

och Sara Larssons nya album, remixversionen av senaste Midnight Sun-plattan, nu med underrubriken Girls Trip. Sara Larsson jobbar med uteslutande grymma kvinnliga artister. Som här, ett samarbete med Shakira. Det är Eurosummer Girls Trip. Sara Larsson och Shakira, som också gör veckans Energy Smash It. Tack för det med Dina. Vi har Smash Into Pieces och så blir det Energy New Music Hit Mix om en liten stund. Först tänkte jag berätta att redan innan premiären så är det HBO:s kommande Harry Potter-serie som drabbas av ett avhopp i en väldigt viktig roll i den här serien. Det är skådespelerskan Gracie Cottrane, 12 år gammal. Ja, hon är bara 12 år, men hon spelar ju också ett barn i den här serien. Hon gör rollen som Ginny Weasley i nya Harry Potter-serien, och nu står det klart att hon inte kommer att återvända till seriens andra säsong. Gracie Cottrane, som är med i säsong 1, den är nu inspelad och klar och får premiär vid julhelgen. Men när man nu ska dra igång inspelningen av säsong 2, då ersätts hon av en annan skådespelerska. Avhoppet sker av personliga skäl, och det ska väl tilläggas att hon alltså bara är 12 år gammal. Ska bli spännande att se det här. Nya Harry Potter-serien vid jul får en premiär på HBO Max. Energy New Music Hit Mix om en stund. Vi ska lyssna på Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Det blir New Kid med Hurricane, eller Purple Rain om man så vill. Och BB Rexha med Faithless i New Religion. Om några minuter, Energy New Music Hit

0: Energymorgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I södra halvan av Sverige är det solen som får överhanden nu under sen eftermiddagen och kvällen. Samtidigt som det är grå moln och regn i Norrland. 12-20 grader och det fortsätter så här även imorgon.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, nu ska vi hoppa in i den här tisdagskvällen. Det är en riktig vårkväll, typiskt majväder. Det är just nu strålande solsken i Sveriges södra halva, samtidigt som det är grå moln och regn i Norrland. Varmast idag, det har det varit i Luleå, hela 20 grader. Både och

0: this song, Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Tyskarna kan sin dunka-dunka. Every time we touch. Det är Cascada på Energy den här tisdagskvällen i maj månad. Då det är strålande solsken på många håll i södra Sverige. Men grått och blött i Norrland för tillfället. Det är typiskt majväder. Stack med Ed Sheeran och Cyril i kamera via Clean Bandit och Linkin Park på G. Dokusåpan Gift vid första ögonkastet stoppas nu med omedelbar verkan efter mycket allvarliga anklagelser om både våldtäkt och sexuella trakasserier. Det brittiska BBCs granskande program Panorama, ungefär som Uppdrag granskning där borta, som kommer med det här avslöjandet om både våldtäkt och sexuella trakasserier som ska ha skett under inspelningen av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet. Och därför har nu dokusåpan stoppats med omedelbar verkan och att material har dessutom tagits bort ifrån Channel 4 som visar serien där borta i Storbritannien. Även svenska TV4 väljer att plocka bort brittiska Gift vid första ögonkastet från sin playtjänst och allt det här ska nu utredas. Snabba puckar, givetvis. Du, nu blir det Louis Capaldi och sen har vi Kimberly med Eternity. Hon gjorde succé igår kväll här ute på vår takterrass. Det var en fin vårkväll redan då. Jag vill nästan säga att det är sommarkväll. Eternity efter Louis och Someone You Loved på Energy. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: kassavalvet på Energy.
1: Jag vill bara påminna om att snart är det fredag och då ska vi öppna kassavalvet. 512 630 kronor kan bli dina på fredag eftermiddag. Om du smsar VIN till 72104 och kommer ihåg 512 630 kronor. På fredag eftermiddag, du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms.

fiskar efter nya bekantskaper. Nice to meet ya. We could dance all night. Bohemian här på tisdagskvällen. Paul Hauka är på radion. Jag kan säga här hos mig är det är lite grått och tråkigt väder, men jag vet att det är mer sol i södra Sverige. Strax har vi Linkin Park, vi har Clean Bandit och vi har Smash Into Pieces med Hollow. Redan innan premiären så har HBO:s kommande Harry Potter-serie drabbats av ett avhopp i en viktig roll. Det är Gracie Cochrane, 12 år, som spelar Ginny Weasley i den här nya Harry Potter-serien som inte kommer att återvända till säsong 2. Och ja, hon är bara 12 år gammal, men hon spelar ju alltså ett barn i den här nya serien. Gracie Cochrane, som är med i den första säsongen, den är nu inspelad och klar. Och det blir premiär under julhelgen på HBO Max. Och redan nu ska man alltså börja spela in säsong 2, och då har hon ersatts av en annan skådespelerska. Avhoppet sker av personliga skäl, och det ska ju alltså understrykas, hon är bara 12 år gammal. Många som ser fram emot det här nya Harry Potter-megaserien på HBO Max. Vid jul har en premiär. Nu blir det Clean Bandit och Sean Paul på Energy.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Ja, jag är antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: speciellt. Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Helena Bo ifrån Smashing to

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det gäller att vara redo, det gäller att vara förberedd, för när man minst anar det är det Dracula som dyker upp. Så fram med korset, fram med vitlöken, så vi är på den säkra sidan, tänker jag. Det blir Tame Impala, det blir också Molly Sandén och Miriam Bryant som pysslar med Superlim och Silvertape. Nu åker vi!
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare!

Damn you so sexy bitch, det är bara tacka och ta emot. Jag ser det som en komplimang. Det är David Guetta, det är Akon på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi Energy New Music Hit Mix. Här kommer Dracula, det blir en blodtörstig Dracula-låt. Tame Impala om en stund. Och Boy You Turn Me i Cascadas nya version, lite dunka dunka. Och så David Guetta och Jennifer Lopez som jobbar ihop och ja, men de lyckas riktigt bra. Vi får se om det kan bli en sommarhit här. Vi lyssnar på allt det här om några minuter. Energy New Music Hit Mix. Först har vi Alex Warren. Det här är också en potentiell sommarhit. Vi har Fever Dream på Energy.

dansa med till det här. Det är LMFAO och det är Party Rock Anthem på Energy. Nästan lite fredagsvinter, trots att det bara är tisdag. Ja, men det är en bra kväll på många håll. Nästan alla har en bra kväll idag rent värdemässigt. Det är Paul Haukas med här. Nu ska vi hålla ihop kompiskapet med Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant på Energy. Hämta

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go, go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik

Energy-låtar den här veckan.

Jag kan lova dig, han gav 100%. Vi fick inte bara halva Gräsula, vi fick mer än 100% skulle jag vilja säga igår kväll. När Gräsula med New Kid och Kimberly var med oss på Energy Morgons vårspelning. Han gav verkligen allt, och vilket väder vi hade. Blå himmel och strålande solsken. Jag tror inte att någon var beredd på att det skulle vara en sån fin sommarkväll skulle jag vilja säga. En riktig höjdare. En kväll vi sent ska glömma. Strax har vi Matt Smith, det blir Medina och det blir Rihanna på Energy.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Ja, jag är antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: speciellt. Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

varje morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte speciellt.
2: Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer ha den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: speciellt. Sanningen ska fram.
0: Ja, häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon. Din garanti.
1: Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer här i studion.
0: För en roligare morgon. Go. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och som det inte var nog, 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag.
3: It's spring!
0: Energy, musik som

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterande Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte så.
2: Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. 3 gånger om dagen.

en roligare morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mer Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solo debuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte speciellt.
2: Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mer Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte speciellt.
2: Sanningen ska fram.
0: Ja, häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema.
4: Hej, det här är Tjuvjakt.
5: Tusen spänn.
4: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morse i Energymorgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mer Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterade Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: speciellt. Sanningen ska fram.
0: Häng med oss från 06. Energy Morgon.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: New music right now.